ajut. Cu drumele de medle, no, ciuci, leci, feci, moci. Eu dit la ceajul.